0: نيكا
1: يلا كوالي
0: لا لا بالكل لك اجي ما تمني جو كريدا غام الكرو فجان
1: ده غادي وخشوام نميز بس شير بيكم دسرا دیر اس کسی کا تاریخ خدا سی بھی کنا بندنی شی ویل سو سو کوم بس ملگرتیا بھی یاد غوی کنا زنی خبر ادا سی چا بیا بب
0: قابو نہ بار
1: کی دین شی
0: ہلال تے اللہ جوڑ گی
1: او لگا کی دین شی کا ہاں تکارو چی دا اکیب دی اسپتال تر اغلی ودی چلا دادا ایرا اوستے او کنا اسپتال تا نو دادا ای چرا اوستے او بہینو ماتش نور نو آغا دادا تے ڈراپو لگو چڈرا پیو لگاو نو بس دخوې جګنی را دا خوس مسله شو کنه ډېر جذب جګنی چې دا بسنګ چي هغه ته پوسو کې لګوي ته خوراله او دادا ته یې سو کوم نو دادا یې چارچ ته لګول یو کنه نو او نو لکه
0: سیدہ
1: کنه
0: واو
1: وی دادا چارش تلګول نو بیا ور بس هغه سپیټال ولا چرته مطلب ټلیفون میله فون کړی دا کلی چرته چا نمبر بور سره ونو چې تاسو هغه مریض ده نه او تاسو خو ټول د ټول لړۍ لګدا چې زما زلو شو ناغي دی هنر زه دغه نو لکال تا خدا خبره کړی وی دادا چارش تلګول بعد یې تیر تاسو چارش تلګول مو چې زکه بیټری پول شي بیا بیرا وړو